0: Fiji.
1: Tataka damoi kalitui ena serea ndondomongo ena pamana viti nangauna sa voi rosangul kawalu na miniti metini karua na kaloko sa potal chungai rosangul kawalu na miniti mekeru mai dava fina ka balevu na vito koni tiko mai na bogi vina ka nikua Peke mni na vaka vaka tiko na mbogi ni kua, e andra mbogi se ndrepe tiko mbeke ngoni sala, ke mni na Uber drivers, sere ngo mni na numi keve tiko kina, sere ni ngule zavi, to na Matabu Vale, Mai Napia, Hawks Bay, na vaka tawa, na iwa ukula, tuira rapi meleki, ki na Uber Vale, na Lawani kawai ndo mbule minaka serengo ndo wataiti kwa kina mai Weymouth mbule minaka meli sili maimbao tamai edi isoa una sereana meiva keiniko wakatalanga kina na vuvali na vengaravi lemeki lewa kertone isulisoli serengo nina numiketi kina sereana Peke mni keda na sereana. Serengwa mino mni. Wonga ni mosi mosi. Wonga mosi mosi. Wamaru teke mni tiko na mbongi vina kini kua.